0: знать, які мам плани, це мені вє. Мові язиком тіла, у, мові мій біж, що хочеш. Вона би хотіла бачить, які мам плани, це до неї. Мові язиком тіла, у, мові мій біж, що хочеш.
1: Модне, модне, мами власний язик, мами власну постіль, мами свої грешки, мені ще